0: Trenger du hjelp til å reparere dynamo eller startmotor til bil og anlegg? Da skal du ta kontakt med Trikonor. Vi ledende på dette området med et fullt utbygd verksted. Vi har også fabriknye komponenter på lager dersom det ikke lar seg reparere eller at det ikke lønner seg. Trikonor dessuten det eneste firma i Oslo-området som reparerer dynamor og startmotorer til bil, båt og anleggsbransjen. Se mer om oss på trikonor.no. Du kan også kontakte oss på telefon 22 38 20 50 22 38 20 50.
1: Trenger bedriften din litt fart i omsetningen? Prøv en reklamespot på Radio Rix. Vi dekker store deler av Østlandet på FM, DAB og på nettet. Oslos største lokalradio, Radio Rix. Prøv oss med en reklamespot. Ring Knut på 911-97253, 911-97253, eller en mail til knut@radiorixoslo.no. Prøv reklame på Radio Rix. Trenger bedriften din litt fart i omsetningen? Prøv en reklamespot på Radio Rix. Vi dekker store deler av Østlandet på FM, DAB og på nettet. Oslos største lokalradio, Radio Rix. Prøv oss med en reklamespot. Ring Knut på 911-97253, 911-97253, eller en mail til knut@radiorixoslo.no. Prøv reklame på Radio Rix.

Ja, jeg vil ikke skremme dere, men nå sprenges snart hele vika dynamitt er anbrakt rundt hele januar. Hør, har de livsmål, frøken, jeg skal si det trenges. For kanskje før de vet, er de og kavalerne der de var. Se opp, vær især, varsko her.

0: Ja, vi har mye spennende å by på I dagens utgave av revyhalvtimen, og snart skal vi høre Victor Bernau, populær særlig på 1910- og 20-tallet, med en vise som heter Påhengsmotoren. Ja, det var jo spennende når påhengsmotorene begynte å komme på 20-tallet. Det var ikke alle som hadde råd til det, men det var jo spennende. Et opptak fra cirka 1930. Men først Leif Juster, han på hotell og skal ta imot noen gjester fra Sverige.
1: Ja? Ja, det her, ja. Rikstelefon fra Hesla? Nei. Ja, det det de bestilte for 3 dager siden, det. Ja, får jeg den allerede nå? Ja, men det fint, det. Ja, da, jeg tar den, jeg. Ja, det... Ja, ja, hallo? Ja, hallo, du. Det deg? Det deg, Johanne? Ja, det meg, ja. Morgen, morgen, du. Ja, morgen, morgen. Nei, sier morgen, morgen, sier jeg bare. Ja, jeg ikke gå nå, da. Jeg sa det ikke morgen da. Jeg sa morgen nå. Nei, jeg skjønner, jeg hadde lyst til å ringe til deg, skjønner du. Nei, sier jeg hadde lyst til å ringe til deg. Nei, jeg ringer. Ringer nå, ja. Nei, da, jeg har ikke kjøpt ringer til deg. Nei, jeg holder på å ringe nå, altså. Du snakker inn I talatutene her. Ja, nei, jeg har bare lyst til å høre hvordan du har det, skjønner du. Nei, hvordan har du det? Og du har det bra, ja. Ja, det bra, det. Ja, nei, det bra, det, sier jeg. Nei, ja, det bra. Nei, jeg sier bare at det bra at du har det bra, altså. Ja, ja, hvordan det vær der oppe? Det fint, ja, men det var fint, det. Ja, det fint her også nå. Nei, det fint vær her også nå. Nei, sier det fint vær her? Nei, det mye vær. Nei, nei, bær, gitt, hva det for noe da? Nei, jeg har ikke snakket om bær. Bær ikke noe, det finnes ikke bær her I byen, vet du. Nei, jeg har ikke spist bær, jeg har ikke sett snurten av bær I år, altså. Nei, jeg har ikke sett snurten av bær. Nei, snurten! Av bær, ja, men det blir nok ferdig med den bæra, da. Det ikke den vi skal snakke om. Det noe annet, hvorfor jeg ringer, så når du kommer hjem igjen, så... Nei, du skal ikke komme hjem igjen, men når du kommer hjem igjen, kan ikke du da forsøke å ta med deg litt sånn som, sånn som de har der oppe, som du nå, som ikke vi har her I byen? Ja, det så mye da, det det, vet du. Sånn, sånn tykkeliky. Ja, kan du ikke få med hjem noe sånne hvite kuler? Jeg skjønner ikke hva jeg mener, da. Sånne hønekuler. Ja. Ja, altså, jeg kan ikke snakke så høyt om dette her, vet du, for det jo ikke lov til å snakke om det. Jeg sier jeg kan ikke snakke så høyt om det. Det retter litt sånn, altså, vi kan... Jeg skjønner ikke hva jeg mener, altså, det kuler som kan være harde og bløte, vet du. Du slår toppen av morgenen. Neida, jeg ikke bløt I toppen om morgenen. Du snakker om de der kulene, jeg. Så du kan speile dem også, vet du. Ja, når du slår dem I stykker, så... Neida, speilen ikke slått I stykker, Ja, nei, det får være det samme da, når du så dum som det der. Jeg kan ikke snakke mer om dette her nå. Så, men det noe annet der oppe da, som du kan få med? Forsøk også å få med hjem noen mømø. Ja, mømø! Altså, sånn som du pleier å komme ut av kua. Ja, altså, det jo sånn som du smører på brød, vet du. Sånn som pleier å ligge inne mellom osten og brødstøkket. Det ikke lov å være så dum som du nå. Du må da vel skjønne noe av... Hva sier de? Hva sier de, frøken? Det en periode? Ja, ja, la oss få en periode til da. Ja, vi ikke ferdig her enda vi. Ja, hallo? Er du der? Ja, ja, det var bare damen her som sa det var gått en periode. Så, men... Nei, jeg sier det damen som sa det var gått en periode. Om det damer her? Ikke begynne å tøys med deg der, ja. Det damen på sentralen sa det var gått en periode. Om jeg har fått perioden min igjen? Hva er det for noe tøys dette her, da? Vi kjenner vel ikke den damen, jeg sitter jo inne i tuten der, jo. Hun sa bare det var gått en periode. Damen på sentralen. Men blir du ferdig med den perioden her, så får vi jo en igjen. Bare på å snakke om perioder her. Ja, men stille deg, jeg kjenner deg ikke, den damen jeg, hun sitter jo, hun brøt seg inn i samtalen her og sier, det er ikke noen dame som har brutt seg inn på avtalen her. Ikke begynne med det tøvet der nå igjen da. Jeg kjenner deg ikke, du, hva, kommer hjem i morgen? Ja, men hvorfor det da? Nei, men hør det her, Johanne! Du, ikke, nei, ikke gå, ikke, ja, hallo! Nei, pokkeren ta kvinnfolka!
2: Det var det, ja.
3: Det er Feholmen sommerhotell her. Det er resepsjonssjefen, ja. Rikstelefonen fra Uddevalla. Jaha, vær så god. Er det her Oluf Karlsson? Ja vel, min herre, vær så god, ja. Og de vil gjerne ha værelse her. Ja, det var verre det, holdt jeg på å si. Her er vi utsolgt langt ut i 1980-året her, skjønner du, men... Men, hva gjør vi ikke for en mann av broderfolket? Hvor mange værelser skulle det være, da? Et værelse. Hvor mange er det som kommer, da? Dem selv, deres fru, deres svermor og fire barn. Og så et værelse, ja. Jaha. Skulle vi ta og rive i et lite dobbeltværelse, tror du, eller? Ja, prisen er 180 kroner per døgn med full pensjon. Og de vil ikke ha pensjon. Bare rummet. Å ja, de koker selv. Ja vel. Men nå har ikke vi lagt inn kjøkkenutstyr og komfyrer og sånt på værelsen, altså. Og de har med primus, ja. Og propan. Mini-propan, ja. Ja vel. Og burkor. Burkor også, ja. Med svensk hermetikk. Ja, det er rimelig det. Norske poteter ordner vi kanskje her, da, altså. Og de har med det også, ja. Ja, da er det jo nesten selvhjulpen, da, alt jeg på å si. Hva skal vi si for dette værelset, da, uten pensjon? Skal vi si en hundring, kanskje? Hva? Har med lakener og putevar også, da? Jaha. Da blir det en tier vekk der også, da. Så da blir det 90 kroner, altså, da. 90 kroner, ja. Og det er for dyrt. Er det, ja? Jaha. Ja, men... Ja, vi må nesten ha noe for dette her, så dere vet ikke... Hva? Hvordan vil det være om de tar med telt? Ja, det kan vi jo gjøre, men nå har ikke vi teltplass her, altså. Nei, vi driver gjerne litt hotellvirksomhet, vi vet det, så. Men vi har jo en pen gressplen her, det har vi. Hvor mye den vil komme på? Ja... Nå har ikke jeg... Er ikke jeg vant til å utparselere gressplener og sånn om sommeren, ja, så jeg vet ikke hvor mye. Men for en gang skyld sånn... En krone per døgn, kanskje. Kunne det passe? Ja, det skulle da bli... Efter kursen skulle det bli en cirka en 80 øre på dem, da. Og det er for dyrt, ja. Ja, det er rimelig det. Ja, det er rimelig at det blir for dyrt, altså. Ja. Men hva gjør vi da? Vi vil jo gjerne yte den service som vi kan også. Jo, jeg har et forslag. Helt nede ved Feholmvannet, nede i enden av bukten, der har vi en liten mossadott. Ja, en mossadott, ja. Jeg vet ikke hva de sier på svensk, men altså en dott med mossa på, altså. Ja, det akkurat plass til et lite telt der nede da. Oi, ja, nydelig nede ved vannet der. Ramsalt vann. Behøver ikke salte potetene dere synger der, skjønner jeg. Og utsikt utover vannet, og det helse i hver titt, holdt jeg på å si. Ja, det ligger altså i enden av bukten. Så der får de både i bukten og begge enden, om jeg så må si det. Ja, nei da, den kan de få gratis, den. Ja, den ligger utenfor gjerdet, den, skjønner jeg. Og de tar den, ja. Nei, men det var hyggelig, det her, Karlsson. Ja, nei, da skulle det bli gratis på dem alt sammen, da. Ja, det blir med andre ord null norske øre. Så etter kursen å regne, så skulle det kanskje bli en del svenske øre på dem, da, kanskje så. Så hvis de skulle bli boende her litt lengre tid, da, herr Karlsson, så får de gjøre det så billig som mulig for oss, da, Astrid. Ja, tusen takk skal du ha, Karlsson. Og vær velkommen til Mossadotten, da. Takk for det, ja.

Men lørdagskveld så drar vi fra byen hele heppen med rypeseng og kaffekjelen drar vi opp i skeven. En fagforening mangler vi som kunne gå i bedden. Og blåbær fellas fagforening starter vi da. Vi skal telle, vi skal telle, vi skal selge, vi skal smelle, vi skal skylte, vi skal sylte, vi skal få opp i fri.